U razbudniku Radija Republike Srpske na današnji dan. Podsjećanje krećemo iz 1566. godine. Te 1566. na današnji dan umre francuski astrolog Nostradamus, autor knjige Proročanstva. Bio je lični ljekar francuskog kralja Šarla IX. I dvorski astrolog Katarine Medici. Drugog jula 1714. rođen je njemački kompozitor i dirigent Christoph Willibald Gluck. Reformisao je operu tako što je muziku podredio tekstu i prilagodio je dramskoj radnji. 1778. godine na današnji dan umro je francuski filozof i pisac Jean-Jacques Rousseau, čije djelo bilo inspiracija francuske revolucije, imalo značajan utjecaj na europsku književnost i filozofiju 18. i 19. vijeka. Napoleon Bonaparte je na današnji dan 1798. zauzeo Aleksandriju. Poslije nekoliko pobjeda ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinu Nila i Siriju. Francuska vojska povukla se iz Egipta 3 godine kasnije, 1801. A 1853. na današnji dan počeo je Krimski rat, i to prelaskom ruske vojske preko rijeke Prut i napadom na Turke. Rat je poslije 3 godine, 1856. okončan porazom Rusije, jer su se na strani Otomanskog carstva u rat uključile Velika Britanija, Francuska i Piemont. Rusi su na današnji dan 1860. osnovali grad Vladivostok na obali Amurskog zaliva, koji je kasnije postao najznačajnija sovjetska luka

pomorska i vazdušna baza na sovjetskom Dalekom istoku. Crna Gora je na današnji dan 1867. objavila rat Otomanskom carstvu u Srpsko-Turskom ratu. Kao učesnici u ratu protiv Turaka na Berlinskom kongresu su 1878. dobili samostalnost i Crnoj Gori je odobren izlaz na Jadransko more dobijanjem gradova Bar i Ulcin. U 1877. na današnji dan rođen je njemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. Grof Ferdinand von Zeppelin je na današnji dan 1900. obavio prvi let vazdušnim brodom nad Bodenskim jezerom u Južnoj Njemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili ime Zeppelin. Drugog jula 1949. umro je bugarski revolucionar i državnik Georgi Mihajlović Dimitrov, vođa je jedan od tvoraca Komunističke partije Bugarske, prvi predsjednik bugarske vlade poslije Drugog svjetskog rata i generalni sekretar Kominterne. Poslije paljevine Reichstaga 1933. za koji su nacisti pokušali da optuže komuniste, sudio mu je nacistički sud u Leipzigu. Sjajnom odbranom suđen je pretvorio u optužbu protiv fašizma i veliku blamažu tadašnjeg režima, što je imalo i ogroman odjek u cijelom svijetu. Kada je Infanbrio napao Jugoslaviju, 1948. pokušao je, što je tada bilo veoma rizično, da očuva prijateljstvo i saradnju sa Jugoslavijom. U 1961. na današnji dan samoubistvom je okončao život američki pisac Ernest Hemingway, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. U Prvom svjetskom ratu je učestvovao na italijanskom frontu i sjećanje na to vrijeme opisano je u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz španskog građanskog rata u romanu Za kim zvona zvone, a sa puta po Africi nastali su snjegovi Kilimandžara i zeleni bregovi Afrike. Nastojao je da reporterski bilježi činjenice, što je karakteristika škole pisaca koju je predvodio između dva svjetska rata. Na današnji dan 1992. umro je Borislav Pekić, jedan od najznačajnijih jugoslavenskih književnika u drugoj polovini 20. vijeka. Kao član ilegalne organizacije Savezne demokratske omladine Jugoslavije poslije Drugog svjetskog rata je bio nekoliko godina u zatvoru. Jedan je od osnivača demokratske stranke. Prvo usađivanje mehaničkog srca je obavljeno u Americi na današnji dan 2001. Sedmočasnu operaciju izveli su hirurzi Univerziteta Louisville, Lemon Gray i Robert Dowling. A manastir Visoki Dečani je na današnji dan 2004. godine uvršten na listu svjetske baštine UNESCO. Šest je 32 minuta. Dobro jutro.

0: gradske uprave.
1: Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država, Engleske i Belgije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je rano jutros u 16. finala mundijala od domaćina Sjedinjenih Američkih Država sa 2:0. U osmini finala Sjedinjene Američke Države igraće protiv Belgije, koja je poslije produžetaka savladala tim Senegala sa 3:2. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva. Engleska je savladala Demokratsku Republiku Kongo rezultatom 2:1. Protivnik ekipi Engleske u osmini finala bit će sastav Meksika. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Wimbledona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbalska reprezentacija Engleske je plasirala se sinoć u osminu finala svjetskog prvenstva. Engleska je u 16. finala savladala reprezentaciju Demokratske Republike Kongo rezultatom 2:1. Protivnik ekipi Engleske u osmini finala bit će sastav Meksika. U osminu finala plasirali su se i fudbaleri Belgije, koji su poslije produžetaka savladali tim Senegala sa 3:2. Na svjetskom šampionatu večera su na rasporedu tri utakmice 16. finala. Od 21 čas sastaće se Španija i Austrija. 1 sat iza ponoći po našem vremenu počinje utakmica ekipa Hrvatske i Portugala. Od 5 časova ujutro za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Grand Slam turnira u Wimbledonu. Đoković je sinoć u drugom kolu savladao Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 3:0, po setovima 6:3, 6:4 i 6:2. Sljedeći Đokovićev protivnik biće francuski teniser Artur Rinderknecht. Košarkaška reprezentacija Srbije večeras će igrati peti meč u prvom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Tim Srbije od 20 časova na gostovanju igra protiv Švajcarske u Friburgu. Na tabeli grupe C vodi Turska sa 8 bodova ispred Srbije, koja ima 6, kao i sastav BiH. U prvoj fazi kvalifikacija košarkaši Srbije odigraće još meč protiv ekipe BiH u Beogradu u ponedjeljak 6. jula.
1: U novostima i o vremenu dobro jutro želimo meteorologu Milici Đorđević.
3: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Jutro sasvim drugačija slika odnosno na prethodne dane. Oblačno je uz povremenu kišu, noćas je bilo nešto jačih padavina, povremen duvo i jak dolujni vetar, pogotovo na severu. Trenutno nešto jačih padavina ima na severu istoku, u ostalim krajevima je kiša povremena. Temperatura sam pjesak i čemerno 16 stepeni, 18 Mrkonjić grad, Ribnik kao i Foča, 19 u Višegradu, Novom gradu, toliko ima i Prijedor, 20 Banja Luka, Doboj, 21 Bijeljina, Bileće, 22 Trebinje. Danas osvježenje sa povremenom kišom, temperatura će biti niža za oko 10, ponovno čak i 15 stepeni u odnosu na veoma tople prethodne dane. Padavine popodne slabe i prestaju većini krajeva, osim na jugu i jugoistoku, gdje će i tokom dana biti povremenih pljuskova. Vetar je noćas bio jak, a tokom dana uglavnom slab do umeren severnih smerova, u Hercegovini tokom dana umerena povremeno jaka bura. Maksimalna temperatura danas od 21 do 27, na jugu malo tople do 32, u višim krajima oko 18 stepeni. I Banja Luci osveženje i oblač sa povremenom kišom u prvom delu dana, popodne padavine prestaju, doći do postepenog razvedravanja, maksimalna temperatura danas do 25 stepeni.
1: Zahvaljujemo Milici za informacije o vremenu, a vama za pažnju i podsjećamo.
0: Američki diplomata i supervizor za Brčko Luis Krišok stupio na dužnost VD-a visokog predstavnika.
1: Uz regionalni put Bratunac, Potočar i Srebrenica postavljene fotografije 500 ubijenih srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja.
0: Branko Blanoša, kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, Stane Vuković najvjerojatnije objavljuje kandidaturu za istu funkciju u nedjelju.
1: Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država, Engleske i Belgije plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: 7 časova, 13 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Želimir Ćurković, spikar Draško Ratković, novinar Zorana Marković.

0: Nakon ovih ozbiljnih, vreme je za malo ove 2 minute u programu Radija Republike Srpske. Vreme je za zvrk.
1: Vi slušate zvrk, zvrk, zvrk.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Dalibor Dafinčer.
1: 9:42, pozdravljam vas poštovani slušalci na početku od naše redovne rubrike, a krećemo pričom o svjetskom fudbalskom prvenstvu.
2: 23. svjetsko fudbalsko prvenstvo.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Fotografije ubijene srpske djece, žena i staraca iz Podrina postavljene su duž magistralnog puta.

koordinaciju Radija Republike Srpske u kojoj razgovaramo o pulmološkoj rehabilitaciji. Naša gošća je doktorka Ljilja Novaković, specijalista pulmologije iz Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju, dr. Miroslav Zotović. Evo, doktorka, da nam kaže

11 je časova i 5 minuta. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jedne emisije Zajednički talas. Do 12 časova budite uz Radio Republike Srpske, pratite novu emisiju Zajedničkog talasa posvećenu temama iz lokalnih zajednica. Govorimo o aktualnim događajima, projektima, problemima, inicijativama koje utiču na svakodnevni život naših građana. Donosimo priče iz naših gradova i opština, razgovore sa sagovornicima i informacije koje su važne za cijelu zajednicu. Još jednom, budite uz Radio Republike Srpske, Zajednički talas, a sa vama do 12 časova su Želimir Ćorković. Za izbor muzike zadužena je Tatjana Savić, a u studiju je Božica Mirković.

0: 11. časova i 20 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Rebalans budžeta grada Prijedora razvojnog je karaktera, potvrdili su to odbornici na skupštinskom zasjedanju, usvojivši nacrt odluke o usvajanju prvog rebalansa u iznosu od 133 miliona 900 hiljada maraka, a to je 31 milion maraka više u odnosu na usvojeni budžet. Slušamo prilog Ivane Pekarić.
1: Razvojna komponenta u okviru rebalansa odnosi se na obezbiđena sredstva za izgradnju i sanaciju kanalizacionih mreža u Gomjenici i Tukovima, kao i novoplaniranoj industrijskoj zoni u Omarskoj, asfaltiranje putnih pravaca, završetak sportske dvorane na Urijama, izgradnju zgrade biblioteke i koncertne dvorane u okviru muzičke škole u Prijedoru. Ranko Smiljanić, odbornik PNP Prijedor.
2: Visina ličnih primanja su došla na 36 miliona, subvencije su na 16 miliona, grantovi 11, tako da su značajna izdvajanja iz budžeta za sve društvene kategorije. Najznačajnija sredstva su od vlade Republike Srpske 9,5 miliona, od toga je 2,5 miliona za školu, za sve srednje i osnovne škole, 3 miliona za kanalizaciju Tukamog, se dobro sjećam, 3 miliona, 1 milion za koncertnu dvoranu.

Desetine krstarećih i balističkih raketa ispaljene su na Kijev u napadu koji bi mogao biti jedan od najžešćih od početka ruske invazije punih razmjera, navode ukrajinski mediji. Prognoza vremena, oblačno povremeno sa kišom, temperatura niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine prestaju u većini krajeva, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske. Drugi je julski dan i sada je 13 časova i 4 minuta. Družimo se nešto kraće od sat vremena. Mladen Zdjelar tonski realizuje program. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka. Ja sam Olga Korać. Podsjetit ćemo i na temperature vazduha izmjerene prije nekoliko trenutaka. Banja Luka bilježi 21 stepen, dok je u Bileći 29 stepeni. 22 u Bijeljini, u Višegradu 27. I to su temperature izmjerene u 13 časova. Čuli ste već, meteorolozi za ovaj dan predviđaju oblačno, povremeno s kišom i temperaturom nižom za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. A onda se padavine polako smanjuju, kako oni kažu, prestaju u većini krajeva, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremeni pljuskova sa grmljavinom, temperatura do 27, ali na jugu do 32 stepena. I za ovu emisiju biramo najaktuelnije događaje o kulturnim dešavanjima. Ovogodišnji 61. Kočićev zbor bit će održan od 27. do 31. avgusta uz bogatiji kulturni program i veći akcenat na književnost, umjetnost i satiru. Večeras počinje i ljeto na Vrbasu u Banja Luci, a počinje i Banja Luka Fest. O svemu detaljnije naravno u današnjoj emisiji. Za početak slušamo muziku uz Dobar dan i dobrodošlicu.

0: Pratite emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. Povodom dana sjećanja na čuvenog srpskog književnika i istoričara Dejana Medakovića, u zadužbini Vuka Karadžića u Beogradu održana je promocija knjige Marka Paovice Promišljanja oživljenog i doživljenog. Zabilježio Vladimir Mučibabić.
1: Sagledavajući efemeris u širem književno-istorijskom i kulturnom kontekstu, Paovica otkriva njegove memoarske, autobiografske, esejističke i romanesne slojeve, pokazujući zašto ovo djelo zauzima posebno mjesto u srpskoj kulturi i književnosti.
2: Memoarski, žanrovski stereotip pisac ozbiljno narušava već na vremenskom planu kazivanja. Kao što je istaknuto alternativnim naslovom knjige, globalni vremenski i tematski okvir Medakovićevih proznih kazivanja određen je vremenskim i rodoslovnim koordinatama Piščeve porodične hronike. Stoga se najopštija romaneskna dimenzija Medakovićeve proze sadržinski ukazuje u vidu društveno-porodičnog romana, dok se u formalnom pogledu odlikuje izrazitim osobenostima romana hronike. Samo pripovedanje organizovano je na temelju

0: Posjetioce svoja vrata otvoriti i potpuno oblobljena Kula 1 na tvrđavi Kastel. Tokom jula mjeseca građane i posjetioce očekuju koncerti, filmske projekcije, aktivnosti na vodi, radionice, sportska takmičenja, sadržaj za djecu i brojni drugi programi koji će obilježiti ovogodišnje ljeto na Vrbasu. Minja Šurlan, direktorka turističke organizacije Republike Srpske.
1: Predstavljamo film koji prati upravo 73 godine ljeta na Vrbasu. Tu su čuvari koplja Sveti Georgije. Biće različite faze prateći istoriju Kastela kao simbola grada, ali i Vrbasa. Zatim, upravo zahvaljujući saradnji između turističke organizacije grada Banja Luka i radio televizije Republike Srpske, zajednički projekat, film.
0: Banja Luka će i ovog ljeta živjeti u svoju rijeku, nastavljajući tradiciju dugu više od 7 decenija.

0: Talentovanom banjalučkom reditelju Nikoli Bundalu povjerena je režija predstave Sumnjivo lice koju radi po tekstu najvećeg srpskog komediografa Branislava Nušića u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj angažman predstavlja još jedno veliko priznanje za kreativce iz Republike Srpske na sceni Nacionalnog teatra u Srbiji. Prve probe su zvanično počele prošle sedmice, a premijera ovog čuvenog pozorišnog komada planirana je za sredinu oktobra na sceni Raša Plaović. Glumačku podjelu predvodi Igor Đorđević u ulozi Jerotija Pantića, dok su ostale uloge povjerene poznatim glumačkim imenima, između ostalih Anji Mandić, Vaji Dujović, Jovanu Jovanoviću, Andreju Nježiću. Umjetnički direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu Zoran Stefanović istakao je da je Sumnjivo lice komad koji je daleko od toga da bude naivan i da njegovo izvođenje uvijek iznova pokazuje našu trenutnu društvenu zrelost. Mladi banjalučki reditelj Nikola Bundalo najavljuje potpuno svjež i hrabar pristup Nušićevom dijelu. On ističe da njegovo polazište za tumačenje ovog klasika ne ide u pravcu lagane i klasične komedije narušioca navika, već se svjesno naslanja na grotesku i crnu komediju prožitu jezom i specifičnom bizarnošću. A snažan banjalučki pečat u ovoj postavci daće i važni stvaraoci Narodnog pozorišta Republike Srpske. Za vizuelni identitet i izgled pozornice zadužena je scenograf Dragana Purković-Macan, dok će originalnu muziku za predstavu komponovati Petar Topalović, frontman grupe Sopot. Ovo će biti ukupno šesta premijera Sumnjivog lica u istoriji Narodnog pozorišta u Beogradu. Za ovu kuću Nušićevo djelo ima poseban istorijski značaj, budući da je ovaj kultni pozorišni komad upravo na toj sceni doživio svoju praizvedbu prije više od jednog vijeka, tačnije 29. maja 1923. godine. A povodom 100. godina od rođenja glumca Pavla Vujisića, Jugoslovenska kinoteka predstavlja ciklus njegovih filmova. Dovoljno je bilo da se pojavi i da ništa ne kaže, a govorio bi kao da je rekao hiljadu riječi, kaže sin glumca Miće Tomića, Miodrag Tomić. Čini mi se da je Pavle Vujisić možda i najveći glumac ovih prostora, ističe direktor Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović. Izložene su fotografije, citati, lični predmeti, priznanja i dokumenta legendarnog glumca, autorke izložbe Irine Kondić, pripremila Jana Vojnović.
1: Jel se poznajemo mi, druže generale?
2: Za njega je reditelj Orson Welles rekao da je jedan od najvećih glumaca koje je upoznao. Pavlu Vujisiću Akademija dramskih umetnosti nikada nije bila potrebna da bi postao glumačka legenda. Talenat, harizma i autentičnost učinili su ga jednim od najvoljenijih i najcenjenijih glumaca na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
3: To je zaista jedan izvrstan glumac, virtuoz trenutka istine i koji je bio poseban. Dovoljno je bilo da se pojavi i da ništa ne kaže, a govorio bi kao da je rekao hiljadu reči.
2: Jugoslovenska kinoteka predstavlja retrospektivu sa više od 40 Vujisićevih filmova. Na programu su Maratonci trče počasni krug, Ko to tamo peva, Povratak otpisanih, Događaj, Hajka i mnogi drugi.
4: Bio je čovjek za sve žanrove, za sve fahove, podjednako je bio dobar i u komediji, u drami i u partizanskom filmu, tako da je, čini se, Pavle Vujisić možda i najveći glumac sa ovih prostora.
2: Pored filmova u kinoteci su izložene fotografije, citati, lični predmeti, priznanja, dokumenta iz legata i šubara koju je Pavle Vujisić dobio od Orsona Velsa za film Bitka na Neretvi.
5: U našem izložbenom prostoru u prizemlju također zahvaćen je i deo stalne postavke koji simbolično vodi izložbu do samog legata Pavla Vujisića koji nam je predat davne 2009. godine od strane Vujisićeve udovice Mirjane Vujisić.
2: Filmovi Pavla Vujisića bit će na repertuaru kinoteke do 15. jula.

I ostalo još nekoliko minuta u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske kako bismo se prisjetili nekih ličnosti događaja koji su obilježili 2. jul kroz istoriju. 1877. godine rođen je Hermann Hesse, njemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade 1946. Njegovi najpoznatiji romani su Demijan, Stepski vuk, Sidarta, Narcis i Zlatousti te Igra staklenih perli. U Briselu je 1884. godine odštampana prva srpska papirna novčanica, banknota od 100 dinara. Grof Ferdinand von Zeppelin 1900. izvršio je prvi let vazdušnim brodom. 1904. rođen je René Lacoste, francuski teniser, svjetski šampion, vlasnik kompanije Lacoste. 1922. rođen je Pierre Cardin, italijanski modni kreator. 1961. umro je Ernest Miller Hemingway, američki književnik, dobitnik Nobelove nagrade 1954. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu i sjećanja na to vrijeme opisao u romanu Zbogom oružje, iskustva iza španskog građanskog rata u romanu Za kim zvona zvone, a s puta po Africi su nastali s njegovom

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije Republike BiH. Donošenje ideologije i simbola NDH i ustaške nacističke i fašističke ideologije i simbola te zaključaka, a koje je Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno usvojila na 35. posebnoj sjednici. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o izmjenama odluke o utvrđivanju mjesečnog iznosa novčanog primanja nezaposlenog roditelja četvero i više djece u Republici Srpskoj, kojom će ovo primanje od 1. augusta 2026. godine biti uvećano sa dosadašnjih 750 na 800 maraka. Vlada se opredijelila da poveća novčano primanje za nezaposlene roditelje četvoro i više djece u Republici Srpskoj, a riječ je o nastavku jedne odgovorne politike koja kontinuirano pruža podršku višečlanim porodicama. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednost Kaja Kalas poručila je nakon posjete Bosni i Hercegovini da Evropska unija ostaje čvrsto posvećena stabilnosti zemlje, njenom teritorijalnom integritetu i evropskoj perspektivi. Kalas je na konferenciji za novinare u Sarajevu izjavila da je tokom sastanka sa domaćim političkim predstavnicima vodila konstruktivne razgovore, a jedna od glavnih tema bio je proces imenovanja novog visokog predstavnika. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir danas je uručio 20 novih putničkih motornih vozila Škoda Octavia policijskoj upravi Banja Luka. Vozila je u ime policijske uprave Banja Luka preuzeo načelnik uprave Đurica Vukelić, koji je zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na kontinuiranoj podršci u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta policije. Sljedeći krug pregovora između predstavnika Irana i Sjedinjenih Američkih Država počeće 18. jula, najavila je televizija Al-Hadad pozivajući se na neimenovanog visokog predstavnika. Prema riječima izvora radi se o indirektnim pregovorima dvije strane. Za sada nije poznata lokacija narednog kruga pregovora, piše TAS. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras su na rasporedu tri utakmice 16. finala. U 21 čas sastaće se reprezentacije Španije i Austrije. Pobjednik ovog susreta osmini finala igraće protiv boljeg iz meča koji počinje

počinje 1 sat iza ponoći po našem vremenu, a to je utakmica ekipa Hrvatske i Portugala. Od 5 časova ujutru za mjesto u osmini finala borit će se timovi Švajcarske i Alžira. Pobjednik će u osmini finala igrati protiv boljeg iz susreta selekcija Kolumbije i Gane. Prognoza vremena, oblačno, povremeno s kišom, temperatura niža za oko 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane. Popodne padavine prestaju u većini krajeva, osim na jugu i jugoistoku, gdje će biti povremenih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Predstavnik u BiH treba biti evropski kandidat, ali sa vremenski ograničenim mandatom.
1: Dugoročno, ako govorimo o postepenom gašenju međunarodne supervizije, najbolji put je ograničavanje mandata i ograničavanje mandata na teme koje se tiču pristupanja Evropskoj uniji. Bilo je dosta i dobrih predloženih kandidata, ali znate kako je u Evropskoj uniji. Nas je više, ali pokušavamo zajednički usuglasiti jednog kandidata koji će svima biti prihvatljiv.
0: Kalas je ponovila da se u BiH moraju usvojiti evropski zakon iz oblasti pravosuđa, a to su izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu kao i sudu BiH i bez odlaganja izabrati glavni pregovarač BiH sa Evropskom unijom.
1: Mi smo sa svoje strane naglasili potrebu iznalaženja rješenja. Moramo naći rješenje da napravimo dalje korake u ovom ukupnom procesu.
0: Kaja Kala se osvrnula i na predstojeće izbore u BiH, tvrdi da ankete pokazuju da 74% građana podržava članstvo BiH u Evropskoj uniji, te da će građani na izborima reći šta misle o kandidatima. Ona je naglasila da ne treba upirati prstom u eventualne krivce zašto BiH sporo napreduje na evropskom putu.
2: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir danas je uručio 20 novih putničkih motornih vozila Škoda Octavia policijskoj upravi Banja Luka.
3: Vozila je u ime policijske uprave Banja Luka preuzeo načelnik uprave Đurica Vukelić, koji je zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na kontinuiranoj podršci u jačanju materijalno-tehničkih kapaciteta policije.
2: U prošloj godini u regiji Istočne Hercegovine evidentirano je više od 10.000 saobraćajnih prekršaja. Da li su stacionarni radari za kontrolu brzine donijeli željeni efekat u prevenciji saobraćajnih nezgoda na putevima, saznaćemo u prilogu Momira Milića.
4: Stacionarni radari postavljeni su na mjesta gdje je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda i nezgoda sa teškim posljedicama na području Istočne Hercegovine koje obuhvata policijska uprava Trebinje. Postavljeno je 7 takvih radara, kaže portparolka policijske uprave Jovana Cvjetić.
5: Postavljeno je na ona mjesta gdje je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda i najveći broj nezgoda sa smrtno stradalim, odnosno sa teškim tjelesnim povredama.
4: Dok ih neki građani vide kao efikasnu mjeru za veću bezbjednost u saobraćaju, drugi ipak smatraju da se mogu pronaći i bolja rješenja.
6: Mislim da utiču fenomenalno. Moraš da smanjiš brzinu ako neće da platiš kaznu.
7: Znam što je loše za vozače da imaju mobilni radari. Svakako poboljšava sigurnost u prometu.
8: Doprinesu za ljude koji nisu odavde, ovi koji znaju gdje su, smanje brzinu. Kad naiđe i čim prođe, nastavi kako i vozi.
4: U prošloj godini na području koje obuhvata policijska uprava Trebinje zabilježeno je više od 10.000 prekršaja. Najviše prekršaja evidentirali su radari u Berkovićima i Ljubinju, navodi Cvjetićeva.
5: Zbog toga što su Berkovići kao i Ljubinje, to su naše rubne opštine, tranzitne opštine kroz koje ih slobodno možemo da kažemo da je najveći tranzit vozila do Trebinja. Suština je da stacionarni radarski sistemi rade svoj posao, oni su opravdali svoje očekivanje.
4: U prvoj polovini 2026. godine zabilježen je porast saobraćajnih prekršaja u odnosu na isti period prošle godine u ovoj regiji. Analize su pokazale da postoji potreba da se na još nekim dionicama postave ovakvi radarski sistemi.
2: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Republika Srpska i Srbija sljedeće sedmice formirat će koordinacioni tim za naučno-tehnološku saradnju, koji će koordinisati sve aktivnosti na polju nauke i tehnološkog razvoja. Dogovoreno je na sastanku resornih ministara u Beogradu. U naučnom smislu Srpska je zainteresovana za kategorizaciju časopisa, pristup bazama međunarodnih časopisa, učešće u naučnim projektima i iskustva razvoja naučno-tehnoloških parkova u Srbiji, jer je u fazi formiranja svog naučno-tehnološkog parka, naglasio je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović. Podsjeća da je Srpska posljednjih godina mnogo uradila na polju visokog obrazovanja i studentskog standarda, a od ove godine i

0: Mozaik.
1: Osamnaest je časova i osam minuta, nastavljamo Mozaik radija Republike Srpske. Danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme i znatno svježije nego prethodnih dana, a kakvo nas očekuje narednih dana, čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
2: Narednih dana ponovo sunčano i prijetno toplo vreme bez velikih vrućina, tako će biti sutra, uglavnom sunčano, na jugu, istoku, nešto više oblaka, samo slaba kiša je moguće ponajde, ali u tim predelima uglavnom suvo, maksimalna temperatura od 26 do 32, u višim krajima oko 21. I u Banjama će pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura sutra do 30 stepeni. Za vikend pretežno sunčano i prijetno toplo vreme, jutro će biti dosta hladnije, pogotovo u višim krajevima, minimalna temperatura uglavnom od nekih 8 do 15 stepeni, na jugu iznad 20, maksimalno uglavnom od 26 do 30 stepeni, na jugu i dalje nešto toplije do 34, u višim krajevima malo iznad 20. I početkom naredne sedmice slično vreme, s tim što će u ponedjeljak tokom popodne biti uslova za kratkotrajnu kišu, maksimalna temperatura slična uglavnom od 27 do 31, 32, na jugu par stepeni toplije.

0: Mozaik.
1: Je 18:49, stigli smo do kraja druženja u emisiji Mozaik radija Republike Srpske. Za kraj vas podsjećamo na programski sadržaj od 19:00 večernje novosti, a vašoj pažnji posebno preporučujemo emisiju Eho nauke o nauci, visokom obrazovanju, inovacijama. Večeras u 20:00 slušajte. Predstavljamo monografiju koja otkriva višeslojnu i često kontradiktornu istoriju grada, 7 mostova Banja Luke, u kojoj su prostori bogosluženja istovremeno bili mjesta susreta i razdora, vjere i politike, gradnje i rušenja. Na jedinstven način, arhitekta, istraživač i autor monografije, profesor dr. Miroslav Malinović, na jedinstven način predstavlja reprezentativne objekte 7 vjerskih zajednica, koje su oblikovale i ostavile trag u duhovnoj i kulturnoj baštini našeg grada. Također iz večernjeg programa, nakon Hronike dana, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ostanite uz nas!

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Eho.
2: Eho.
3: Eho.
2: Eho.
3: Nauke.
2: Nauke.
3: Nauke.
0: Emisija o nauci, o
1: visokom obrazovanju,
0: inovacijama,
3: inovacijama,
2: inovacijama.
1: Eho nauke,
2: nauke,
1: nauke.
4: Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke predstavit ćemo monografiju Sedam mostova Banja Luke, autora doktora Miroslava Malinovića, vanrednog profesora na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Ova knjiga predstavlja interdisciplinarno istraživanje o reprezentativnim sakralnim objektima različitih vjerskih zajednica u Banjoj Luci, simboličnih duhovnih mostova koji su oblikovali identitet grada kroz istoriju. Ona otkriva i višeslojnu i često kontradiktornu istoriju grada, u kojoj su prostori bogosluženja istovremeno bili mjesta susreta i razdora, vjere i politike, gradnje i rušenja. Šta nam sakralni objekti otkrivaju o prošlosti, ali i sadašnjosti grada i njegovih stanovnika? Šta govore o određenim vjerskim zajednicama, istorijskom kontekstu i arhitektonskom izrazu epohe u kojoj su nastajali? Kako se identitet jednog grada može razumjeti kroz njegovu sakralnu bazu?

0: baštinu. O 7 mostova Banja Luke govorit će naš gost, profesor dr. Miroslav Malinović. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Dobroveče, Tanja, hvala vam za poziv, poštovanje i pozdrav vašim slušalcima.
0: Hvala vam i što ste odlučili da upravo u ovoj emisiji promovišete 7 mostova Banja Luke, s obzirom da je knjiga prije nekoliko dana objavljena, odnosno izašla iz štampe.
1: Hvala vam za poziv i hvala vam za priliku da govorim sa vama za naše slušalce o ovoj monografiji i nadam se da će tema sagledavanja sakralne arhitekture u Banja Luci ne samo kroz istorijsku prizmu nego kroz prizmu više religijskih grupa na ovaj, ja bih rekao do sada, jedinstven način izazvati, ne bih rekao pažnju, nego više interesovanje ne samo građana Banja Luke, nego i ljudi koji žive ili gravitiraju prema Banja Luci ili su na neki način kroz istoriju bili vezani za grad.
0: Naslov knjige nosi snažnu simboliku. Jeste li od početka planirali da čitaoce zbunite naslovom i da pomislimo da pišete o mostovima koji spajaju dvije obale Vrbasa?
1: Pa evo moram biti iskren da je naslov, sam naslov monografije nije bio planiran. Ja ga nisam planirao ovako na samom početku i inspiraciju mi dala supruga u jednom od razgovora sa njom. Dakle, uvijek je bitno stvar sagledavati, pogotovo u ovakvim istraživačkim projektima, ne samo sa naučne strane, nego i sa opšte društvene, zato što jeste ideja, jedna od ideja bila da se ove stvari približe društvu i da se nauka iskomunicira na jedan, da kažemo, lakši, prijemčiviji način. Tako da je tek u nekoj završnoj fazi stvaranje rukopisa naslov 7 mostova Banja Luke došao ovako na papir. Ideja jeste bilo malo da se shodno tome ne da se zbune čitaoci i interesenti, nego da se više zaintrigiraju, jer svaki put kad se kaže 7 mostova ili neki mostovi Banja Luke, pomisli se na same mostove Banja Luc, manjka mostova, ali evo, ova knjiga pokazuje da Banja Luc definitivno ne manjka, odnosno da Banja Luka veoma bogata duhovnim mostovima koji su kroz vrijeme povezivali ljude, ja bih rekao, mnogo značajnije i bolje nego sami ovi fizički mostovi preko rijeka ili nekih prepreka.
0: Ovom knjigom donijeli ste jedno drugačije čitanje istorije grada. Već ste negdje naveli šta je bio motiv, odnosno cilj istraživanja. Spomenuli ste taj jedan naučni, istraživački dio, a šta je ovaj drugi?
1: Pa evo, vi lično imate saznanja o mojim publikacijama koje nisu sami naučni radovi, dakle mislim o publikacijama ovog monografskog tipa, gdje sam ja uvijek se trudio, a nadam se da sam bar dijelom i uspio u tom naumu, da upravo takve publikacije ne budu rezervisane samo za rezultate naučnog istraživanja koji su u mom slučaju, dakle, u karakteru istorijskog tipa, dakle, istorije arhitekture, jer čemu služi ta publikacija i uopšte istraživanje, ako se to ne može iskomunicirati prema, ne samo prema naučnoj zajednici, nego prema društvu i opšte. Ja sam, ne zato što sam rođen u Banja Luci, zato što sam proveo praktično najveći dio života ovdje, poštujem arhitekturu Banja Luke i ona me kroz vrijeme bavljenja, učenja nekih prvih stvari u istoriji arhitekture veoma zainteresovala, a i pored toga sam, dakle, kroz učenje konstatovao da ima dosta tih, da kažemo, rupa, dakle, neistraženih stvari, nedovoljno istraženih stvari ili nekih drugih uglova sa kojih se arhitektura grada kakav je Banja Luka, dakle, koji vuče korijene od prije Rima, nosi. Tako da u tom smislu, evo, nakon nekih publikacija koje su bili više orijentisani prema periodu koji je ostavio jedan od najvećih tragova, najznačajnijih tragova, ja bih rekao, u arhitekturi, vremenu Austro-Ugarske, sada sam za ovo istraživanje se odlučio za ovako jedan širi istorijski pregled, ali fokusiran na jednu konkretnu tipologiju, dakle, tipologiju sakralne arhitekture.
0: I rekli ste mi da je Banja Luka možda jedinstven primjer na

0: priliku da sagrade svoje hramove. Najveći dio njih se nalazi uz osovinu nekadašnjeg carskog druma. To je jedna ovako veoma interesantna stvar. Dakle, kada se posmatra upravo taj nekadašnji carski drum, sada ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, vidi se dakle da se upravo uz tu ulicu koncentrišu ne samo objekti javne uprave na nekom lokalnom i na višim nivoima od postanka Banja Luke. Ja sam se baš u jednom radu bavio upravo tom, nazvao sam urbanom kičmom grada i objektima koji su građeni kroz razne istorijske periode upravo uz tu ulicu. Pa evo, između ostalog, zgrada u kojoj se mi sada nalazimo je uz nekadašnji carski drum. A onda i pored tih javnih objekata javne uprave su upravo i građeni i najveći dio ovdje pomenutih objekata vjerskih zajednica, što govori o tome da je važnost tih objekata, da je uloga onih koji su imali mogućnost da biraju lokaciju ili imali kapacitet da biraju lokaciju, dakle da se bave postavljanjem tih objekata u urbani pejzaž, dakle uopšte u grad, je bila ovako, rekao bih, veoma visoka. Dakle, kako danas, tako ni prije 100 godina niste mogli tek tako da sagradite, recimo, sinagogu ovdje uz carski drum ili da podignete katedralu, da podignete saborni hram.
1: Arhitektura često nadživi generacije. Šta nam ona govori kad istorijski izvori ćute?
0: Pa arhitektura od svih istorijskih izvora, sad će se vjerovatno istoričari, da kažemo opšti istoričari, naljutiti, ili možda ću se pogrešno izraziti, pa evo odmah da vas molim za oprost. Dakle, arhitektura od svih istorijskih izvora je sa stanovišta, makar evo, posmatranja razvoja kulture i društva od postanka, dakle ne samo u istoriji, nego od praistorije do danas, je ostala kao najvjerniji istorijski dokument vremena u kojem je neka grupa, civilizacija, narod, u ovom slučaju vjerska grupa, živjela, stvarala i ostavljala nešto za neke generacije koje su dolazile. Evo, ako samo posmatramo nešto iz širih ugla, na globalnom nivou, ono što se i danas novo otkrije, nažalost, nisu ovi, da kažemo, mobilni artefakti, dakle knjige, pisani izvori i tako dalje, oni su zbog svoje prirode fragilni, krhki i nisu uspjevali da prežive, jel, da se sačuvaju kroz vijekove, dok s druge strane arhitektura zbog svog karaktera, jel, zbog tektonske prirode je imala tu sreću. Tako da upravo, jel, vraćamo se na tu logiku tih mostova koji nisu ovdje prikazani samo kao mostovi koji su u tom istorijskom momentu povezivali neke grupe, povezivali društvo međusobno, nego oni su i kroz istorijsku prizmu, dakle, povezuju neku grupu, neki narod sa današnjim vremenom. Pa evo, tu možemo uzeti za primjer samo Jevreje, dakle, koji su u veoma kratkom periodu, već sa početka Drugog svjetskog rata 1941. ostali bez svih vjerskih objekata. Neki su bili trenutno prenamijenjeni, pa poslije srušeni, tako da imamo samo neke ovako, da kažemo, poznatke od tih objekata, odnosno ovako pominjanje primjera radi Jevrejske ulice u Banja Luci, gdje su bile sinagoge, a tragova tih sinagoga nemamo, pa onda opet smo, jeli, nakon 70 koliko godina uspjeli da dobijemo, jel, grad je obogaćen za neki vjerski objekat koji pripada jevrijskoj zajednici.
1: Istorija Banja Luki nije bila samo istorija gradnje, već i rušenja, i o tome ste upravo pisali u ovoj knjizi. Koliko su ratovi, zemljotresi, političke promjene uticali i mijenjali ne samo izgled grada, nego i njegovo kolektivno pamćenje?
0: Pa, ja bih rekao da je to jedna tužna strana rezultata ovog istraživanja, koji nisu donijeli ništa novo u smislu otkrivanja nekih činjenica koje su, da kažemo, opšte poznate, istorijski utvrđene, utemeljene, bilo da se radi o nekim promjenama na objektima, njihovim uklanjanjima prije

0: 50-60 ili u ovo recentno vrijeme. I ja bih kao arhitekta, kao neko ko ima priliku da buduće arhitekte uči i pokazuje one svijetle primjere istorije arhitekture, u ovom kontekstu rekao dakle da ovo treba da svima služi kao neka opomena. Dakle, neko, da kažemo, optuživanje ili skretanje pažnje sa nekog sadašnjeg vremena i budućnosti koje svima treba da gledamo na neke istorijske događaje u kojima su učestvovali neki drugi ljudi, mislim da nisu sada produktivni i praktično ničemu i ne vode, ali svakako poznavanje istorijskih činjenica, poznavanje tog slijeda događaja koji su se dešavali na pojedinim lokacijama, dakle koji su zadesili neke ljude, neke vjerske zajednice, a bili su jel, ovdje na tlu našeg grada, mislim da je to u neku ruku i naša obaveza, jer mislim da bismo se svi ovako ponašali neodgovorno prema samima sebi kada bismo živjeli u gradu, svaki dan prolazili pored nekih objekata, kroz neke ulice, a da ne znamo ovako neke kapitalne stvari koje su tu dešavali, koje su, htjeli mi to u nekim situacijama priznati ili ne, zaista presudno uticali na iduće faze razvoja grada do ovoga vremena u kojem živimo trenutno.
1: Grad se mijenjao kroz osmanski, austro-ugarski i jugoslovenski period, o tome ste pisali, ali da li je ta svaka istorijska epoha ostavila svoj prepoznatljiv arhitektonski pečat?
0: Pa jeste, ja bih rekao da jeste. Mislim da je to veoma lako pratiti upravo krećući se carskim drumom, ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića, jer od svih grupacija objekata, upravo ovi koji su vezani za sakralnu arhitekturu su u najvećoj mjeri sačuvali autentičnu sliku. Nažalost, ili jel posljedica ovako nekih odluka, arhitektura katedrale Svetog Bonaventure nije autentičan, dakle objekat koji se nalazi tu je snažno oštećen za vrijeme zemljotresa, onda srušen i sagrađen novi, tako da je to taj objekat ne možemo povezati sa periodom kada je izvorni objekat građen, dakle vremena Austro-Ugarske, ali svakako da katedrala koja se sada nalazi na lokaciji uz Biskupski dvor jeste pečat upravo 70-ih godina, jednog drugog, da kažemo, nemilog, nesrećnog događaja zemljotresa, nakon kojeg je upravo ta simbolika šatora kojim je Banja Luka bila prekrivena, prenesena i na samu arhitekturu objekta, tako da eto i ona je u tom smislu pečat vremena. Dakle, saborni hram Hrista Spasitelja, možemo ga posmatrati u široj slici arhitekture nekadašnje Kraljevine Jugoslavije kao jedan od zadnjih primjera arhitekture srpsko-vizantijskog stila uopšte. Dakle, da kažem, jedan od najmlađih, najnovijih primjera arhitekture tog doba koji je postojao tek nekoliko godina, 41. godine srušen, pa onda doživio svoju renesansu krajem 90. godina prošlog vijeka.
1: Kada kao laici posmatramo sakralne objekte, ne primjećujemo ono iz čega arhitekti čitaju istoriju, značaj i veličinu objekta. Više znamo taj istorijski kontekst, a manje ili skoro ništa o arhitektonskim karakteristikama. Ko su arhitekte, građevinski inženjeri, neimari koji su projektovali navedene sakralne objekte i uticali na identitet grada?
0: Pa evo ja sam, hvala za to pitanje i nadam se da će čitaoci moći to da primijete u samim tekstovima, jer je posvećena maksimalna pažnja upravo osobama koje su bile angažovane, zadužene, izabrane, kako hoćete, za samu gradnju. Često se, upravo to što ste rekli, se te stvari zaboravljaju ili ostaju manje poznate, jer se posmatra ovako sama arhitektura, sam objekat, da kažemo investitor u ovom slučaju su vjerske zajednice koje zaista i jesu iznad svih stvari u kojima se u samom

0: procesu gradnje misli, ali evo kad se priča o ovom aspektu istorije arhitekture, autorski moment i ko su ljudi koji su gradili, koji su projektovali pa onda i gradili, su veoma važni. Ja bih istakao, dakle teško je sada istaći neke pojedince, ali evo za Saborni hram o kojem smo malo prije govorili, arhitekta Dušan Živanović je jedan od najznačajnijih članova Hansenove škole arhitekture, dakle profesora Teofila Hansena sa Akademije likovnih umjetnosti u Beču, koji se smatra praktično jednim od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijim arhitektom Vizantijske škole arhitekture sa kraja 19. vijeka. Dakle, Dušan Živanović je bio ime u to vrijeme koji je bio, da kažemo, nekoliko kopalja ispred lokacije koja je bila u Banja Luci. Ja mislim da tu možemo da budemo ovako zahvalni tom konkursu na kojem je Živanović učestvovao i na kojem je na kraju jeli pobjedio. Potom djela neke arhitekture kao što je Ferhat Pašina džamija u Banja Luci, za koju ne znamo jeli pouzdano, autentično ko su autori, međutim sama arhitektura sa petokupolnom konstrukcijom, analiza tog objekta nam otkriva da je Ferhadija praktično jedan od samo nekoliko primjera takve arhitekture na cijelom Balkanskom poluostrvu i sa velikom dozom sigurnosti se može pretpostaviti da je neko ko je radio, dakle Neymar, da je bio iz škole Mimara Sinana. Mimar Sinan je najznačajniji osmanski graditelj koji je svoju slavu stekao na praktično cijeloj teritoriji osmanske uprave i radio je za vrijeme 4 ili 5, sada ću pogriješiti, sultana. U neko recentnije vrijeme ja bih istakao ime Živorada Jankovića, arhitekte koji u Banja Luci, bar iz ovih javnih izvora što poznajemo, ima projektovana dva objekta veoma različitih razmjera. Prvi, ovako mega, ja bih rekao, poznat svima je objekat nove željezničke stanice u predgrađu, dole u Lazarevu. A drugi, značajno manji razmjer, rekao bih možda i veće važnosti za sliku arhitekture u Banja Luci, jeste objekat adventističke crkve u ulici, to je
1: to sada Milana
0: Rakić, jeste u Docu, koji predstavlja jedan od najljepših primjera tog kasnog modernizma i uopšte uloga Živorada Jankovića u arhitekturi bivše Jugoslavije generalno nam otkriva koliko je značajno je njegovo ime. I ja bih rekao evo da je zaista tužno što se djelo takvog arhitekte u Banja Luci, ovako malo se zna o njemu i malo se poštuje. Dakle, dosta imena tamo gdje je bilo moguće, gdje je bilo poznato, uključena su u istraživanje imena ne samo arhitekata, nego i osoba koji su bili u drugim fazama projekata, u umjetničkom uređenju, u oslikavanju. Dakle, to je sad ovako jedan već drugi nivo posmatranja i razgovora o pojedinačnim objektima, ali ideja jeste bila da se praktično pokaže da je svako od tih dijela arhitekture nije samo tako sagrađeno u nekom kraćem vremenskom periodu, nego zaista ima jednu bogatu genezu i ogromne timove ljudi koji su stajali iza njih u toku gradnje i onda u pojedinačnim slučajima u toku obnove.
1: Da, evo naši slušaoci mogu i da saznaju da je Njemačka evangelistička crkva, jedna od vjerskih zajednica koja je bila prisutna u Banja Luci, objekat pored kojeg svakodnevno prolazimo, to je sada inovacioni centar Banja Luka, je u stvari bio objekat Njemačke evangelističke crkve.
0: Jeste, to je jedan od, da kažemo, nepoznatijih, sačuvanih, ali nepoznatijih objekata. Čak i ljudi koji žive duže vremena u Banja Luci, da se ovako kolokvijalno izrazi, nemaju pojma o istoriji tog objekta. Dakle, to je objekat koji se nalazi predzadnji u nizu kada idete od

0: Narodnog pozorišta Republike Srpske prema parku Mladen Stojanović, dakle predzadnji prema samom parku.
1: Sada pored fakulteta, prirodno-matematičkog fakulteta.
0: U ovo, da kažemo, vrijeme 80-90. godina neki Banjalučani će se vjerojatno sjetiti njega pod imenom Ekonomski institut, tamo je bilo sjedište Ekonomskog instituta, tada Univerziteta Đuro Pucar Stari, u novije vrijeme, ali to je inovacioni centar Banja Luka, a izvorno je građen za potrebe Njemačke evangelističke zajednice koja je bila prilično velika u Banja Luci kao posljedica što kolonijalnog naseljavanja, planiranog naseljavanja, ne samo Njemaca, dakle, sa teritorija Njemačke, nego i Njemaca, dakle, Austrijanaca iz Austro-Ugarskog carstva, isto i radi vršenja javne uprave, dakle, osnivanje institucija koje su tada bile tek osnovane sa dolaskom Austro-Ugarske uprave, ali i zbog drugih razloga vršenja trgovine, dakle, nekih dodatnih aktivnosti, pratećih aktivnosti koje su se ovdje razvijale za to vrijeme. Arhitekta tog objekta je Ludvig Huber. Interesantno je da Ludvig Huber u Banja Luci ostavio još jedan objekat koji nažalost nije sačuvan, to je zgrada nekadašnje stare bolnice, dakle tada nove bolnice. Mi sada ovako, evo, u kolektivnom pamćenju ostao upravo taj termin stara bolnica. I često se, kad se kaže stara bolnica, misli na ovaj objekat gdje je u novije vrijeme bila klinika za hirurgiju. Međutim, nije to stara bolnica, to je nova bolnica. Stara bolnica je ova Huberova koja se nalazila tu na tom mjestu i ona je izlazila, dakle, na taj objekat se izlazilo, ako se sada možete orijentisati, prema ulici Majke Marije i braće Mažar, pa idete prema ovome Sokolskom domu. Stara bolnica je bila u osovini, prilično precizno u osovini te ulice, u jednom ovako parkovskom uređenju. Ali evo, da sad ne idemo isuviše u širinu, dalje od sakralnih objekata, jeste, taj objekat je nažalost doživio promjene. Njegov glavni ulaz, koji je bio sa ulice tadašnje Kajzerstrase, dakle Carskog druma, je uklonjen, pa se njemu sada pristupa, da kažemo, sa zadnje strane iz dvorišta, ali opšta slika arhitekture i njegove fasade i dosta elemenata u interijeru u smislu konstrukcije i konstruktivnog sistema su očuvani autentični.
1: I još jedan objekat, kada smo već spomenuli manje više sve objekte o kojima ste pisali, to je Ukrajinska crkva Hrista Carja. To je crkva koju svi prepoznajemo po boji. To je u centru grada, ona plava crkva. Mi koji ovdje živimo znamo da je to ukrajinska.
0: Također, jedna od ovako opšte nepoznatijih stvari jeste da se tu Ukrajinska crkva sagradila u ovo recentno vrijeme. Međutim, Ukrajinska crkva je bila tu i sagrađena još za vrijeme praktično Austro-Ugarske. Srušena je, to jest snažno oštećena za vrijeme bombardovanja u Drugom svjetskom ratu. Tada je to doduše bio daleko skromniji objekat od ovog objekta koji se sada nalazi na licu mjesta. Jel, plava boja je karakteristična boja za arhitekturu sakralnih objekata, odakle su došli Ukrajinci, također kao i ovi Nijemci koji su naseljeni za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. I Ukrajinci su, dakle, narod koji je ostavio najveći trag u, evo, kad da se zadržimo samo u Banja Luci, u kulturnom životu i uopšte u životu grada, ali istovremeno je uspio kroz veoma izazovna vremena da očuva i kulturni, i jezički, i vjerski identitet, tako da su u novije vrijeme uspjeli da izdejstvuju gradnju, upravo i da izvedu gradnju one crkve koja jeste veoma, veoma upečatljiva i različita od svega što imamo i što nam je poznato, ne samo u Banja Luci, nego, ja bih rekao, i u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Arhitekta tog objekta je pokojni Pavle Paštar, arhitekta koji je ostavio značajan trag u arhitekturi Banja Luke. Pavle Paštar je svojevremeno sačinio i urbanistički

0: profesor dr. Miroslav Malinović u svojoj knjizi Sedam mostova Banja Luke. Kada grad posmatrate očima arhitekte, šta prvo vidite? Ono što je sačuvano ili ono što je nepovratno izgubljeno?
1: Pa tu se teško može dati objektivan odgovor. Ja se trudim da uvijek pričam objektivno. Konkretno za sredinu Banja Luke, ja sam u prilici ili znanja da posmatram i jedno i drugo. Međutim, u nekom opštem slučaju praktično ljudi mogu da vide one tragove arhitekture, arhitekturu koja je sačuvana bez znanja nekog o nekim prethodnim slojevima, i zato je tu literatura, neka naučna komunikacija, opšta društvena komunikacija da se skrene pažnja da je nešto nekad na nekoj lokaciji postojalo i da je ta lokacija iz tih razloga, dakle opšte kolektivnog pamćenja, veoma bitna, da ne bismo dolazili u situacije kao što, nažalost, u puno puta, pogotovo u recentno vrijeme, dolazimo da se upravo na mjestima gdje je neka arhitektura nekad postojala, koja je imala istorijski značaj, ima i dalje istorijski značaj, te lokacije, dakle, potpuno brišu i dovode na neki potpuno drugi nivo koji sa stanovišta arhitekture, funkcije, života grada nije negativan, ali potpuno briše ono što se dešavalo u prethodnim periodima. To je ovako jedna opšta šira tema za razmatranje, da ne kažem, ono, neko će reći filozofiranje, ali kada se te stvari svedu na neki lični nivo, dakle na svoje dvorište, pa kada posmatrate da se neke stvari izbrišu pa grade na potpuno drugačiji način, onda to čovjeka zaista zaboli.
0: Onda možemo reći da savremena arhitektura ne vodi dijalog sa nasljeđem, već ga potiskuje.
1: Pa jeste, to je ovako jedna veoma, neko će reći, teška konstatacija, ali u dobrom broju slučajeva je ona, nažalost, istinita, jer upravo to kroz vrijeme neke stvari, interesi, izazovi prevladaju ono što je istorijska vrijednost. Mislim da dosta takvih odluka i dosta takvih interesa potiču najprije od prostog neznanja. I kada imate komponentu neznanja i nekog bez obzira prema nekim ranijim istorijskim epohama, događajima, na kraju i nekoj arhitekturi, onda imate, jel, taj nevođenje tog dijaloga nego potiskivanje.
0: Vratit ću se opet na knjigu. Kome je ona namijenjena? Studentima, stručnjacima, građanima koji žele da upoznaju istoriju grada, pa, arhitekturu grada?
1: Jeste, knjiga je sa te tehničke strane koncipirana da se ne mora čitati od korica do korica. Sedam mostova, svaki od mostova jedno poglavlje, jedan tekst koji se može čitati sam za sebe bez povezivanja sa drugim mostovima, a istovremeno, jel, može vrlo lako da se ukomponuje u smislu čitanja u jednu cjelinu, i u tom smislu namijenjeno, ja bih rekao, Banja Luci. Dakle, prije svega građanima, siguran sam da će i studenti u obimu koji njih interesuje u smislu razumijevanja ranijih slojeva arhitekture u Banja Luci, to i zainteresovati. Dakle, ne mogu istaći neku posebnu fokusnu grupu, zajednicu za koju je namijenjena, ali evo, ja bih volio kada bi u nekom budućem vremenu praktično svaka od vjerskih zajednica, od grupa naroda koji su, jeli, u raznim istorijskim periodima gradili ove vjerske objekte, također našla neku vrijednost za sebe u ovoj publikaciji.
0: Možda će neko od naših slušalaca nakon emisije poželjeti da upozna sakralne objekte na način kako ste ih vi predstavili u ovoj knjizi. Šta biste im preporučili? Odakle da krenu i na što da obrate pažnju?
1: Pa, hronološki su objekti postavljeni, odnosno prikazani u knjizi onako kako su izvorno građene. Pa tako knjiga započinje tekstom o Ferhadiji kao najstarijim u nizu ovih objekata koji

0: se ne mogu da istaknem nešto, dakle mislim da se treba obratiti pažnje na sve. Ovaj, i na umjetničko uređenje, i na parterno uređenje, i na okolinu. Mislim da se svaki od sakralnih objekata najbolje može doživjeti za vrijeme službe. Dakle, jer su sakralni objekti nisu projektovani, iako ih mi često posmatramo kao neke statične stvari, statične objekte, oni su najdinamičniji objekti od svih koje imamo u nekom urbanom, uopšte u nekom društvu, zato što se tu odvija život i komunikacija koja prevazilazi komunikaciju koju možemo naći, da kažemo ovako, na ulici. Dakle, to su zaista mjesta, sveta mjesta, i kada čovjek ima i želju i priliku da neki objekat, neki sakralni objekat, dakle crkvu, džamiju, dakle da je doživi za vrijeme službe, dakle za vrijeme bogosluženja, mislim da onda može da to u cijelosti i apsorbuje i memoriše onako kako je i taj i arhitekta i neko ko je izvorno planirao da gradi taj objekat zamišljao.
1: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i još dugujem našim slušalcima jednu informaciju, a to je da je iz štampi izašla još jedna vaša knjiga, Arhitektura Banja Luke u periodu 1878-1918. Spomenuli ste to tokom razgovora i to je izuzetno interesantno gradivo ili štivo za nas laike, a opet sa te arhitektonske strane, ali tako? Vi ste u Beču i magistrirali i doktorirali, upravo je negdje ovo proširena verzija vaše doktorske disertacije.
0: Moje master teze.
1: Master teze, dobro.
0: Jeste, hvala što ste to spomenuli. To je, dakle, izvorno bilo moja master teza koja je korištena za prvo izdanje, tada još nisam znao da će to biti tek prvo izdanje, jeli publikacije koja se bavila temom arhitekture urbanističkog razvoja Banja Luke za vrijeme tog austro-ugarskog perioda i također posmatranja tog perioda kao neke baze ili uopšte razmatranja toga u kontekstu razvoja grada kasnije. Od tog vremena je prošlo evo sada već nekih 14 godina. Sad mi to tako zvuči daleko, a kao da je bilo juče, kada sam kroz tih 14 godina uspio da prikupim još više arhivske građe, dakle onim stvarima koje se u to vrijeme nisam i nadao, tako da je, imam tu sreću da sam uspio to da objedinim i da to publikujem opet sa pored te nove građe sa novim izborima, novim fotografijama i značajno proširenim narativom, ali i nekim potpuno novim objektima koji nisu bili pomenuti u prethodnom izdanju i da se to odštampa kao jedan proizvod koji je čitljiv opet ne samo naučnoj zajednici, nego uopšte društvu.
1: Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je dr. Miroslav Malinović, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i autor knjige Sedam mostova Banja Luke. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz naš program.

0: Zakonika Republike Srpske. Ovim izmenama uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije, nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola takozvane armije BiH. Za ova krivična djela predviđena je kazna zatvora od 2 do 5 godina. Sud u Hagu za zločine terorističke OVK saopštio je danas da Hašim Tači uporno krši izmijenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje strožih mjera ukoliko i dalje ne bude sarađivao. Pretresno vijeće izdalo je nalog kojim je podsjetilo Tačija na izmijenjene uslove njegovog boravka u pritvoru, kao i na sva druga pravila i propise kojima je regulisan njegov pritvor. Vijeće je naložilo Tačijevim braniocima da ga podsjete na njegove obaveze u tom pogledu. Vrijeme sutra sunčano i prijatno toplo, na jugu i istoku promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

ili popularne umjetničke muzike. Na samom početku večerašnje emisije preporučit ćemo vam dijela iz opusa Žila Masnea, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Roberta Schumana. Dobrodošlicu u večerašnju emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poželjet će vam članovi Berlinske filharmonije. Oni će za početak pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana izvesti čuvene meditacije Žila Masnea.

I dalje ste poštovani slušaoci u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike na talasima Radija Republike Srpske. Slušali smo posljednji stav Allegretto iz šeste simfonije Ludviga van Beethovena. Izveli su ga članovi Njemačke filharmonije pod dirigentskom palicom Alfreda Scholza. Ono što slijedi je simfonija u D-duru KV385 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro con spirito. Sir Neville Mariner diriguje Akademijom St. Martin in the Fields.

0: Thank you. God bless.
1: Dragi slušalci, želimo vam dobro večer. Na početku smo emisije Akord Portret. Moses Sumney je američki pjevač, kantautor, producent i umjetnik poznat po neobičnom spoju soula, folka, džeza i eksperimentalne muzike. Rođen je 1992. godine u Kaliforniji, a roditelji su mu porijeklom iz Gane. Upravo spoj afričkih korijena i američkog odrastanja dao je posebnost umjetnosti. Njegov glas je ono što većinu ljudi prvo očara, nježan, visok, gotovo eteričan, kao da lebdi iznad muzike. Kritičari ga često opisuju kao jednog od vrsnih vokala svoje generacije.

Prije nego što je Moses postao poznat širom svijeta, godinama je nastupao po klubovima i umjetničkim prostorima. Veliku pažnju privukao je EP-em Mid City Island, a zatim i albumom Aromanticism. Taj album nije bio samo muzički uspjeh, nego i zanimljiva društvena tema. Na njemu je istraživao osjećaj da se čovjek ne uklapa u uobičajena očekivanja o ljubavi i vezama. Zbog iskrenosti i originalnosti album je dobio brojne pohvale. Godine 2020. objavio je dvostruki album kojim je potvrdio status jednog od najkreativnijih savremenih muzičara.

Na talasima ste Radija Republike Srpske. Ovo je emisija Akord Portret. Mozes je kao dijete pjevao u crkvenom horu gdje je razvijao svoj glas. Studirao je kreativno pisanje, što se osjeća u njegovim poetskim tekstovima. Pored muzike bavi se fotografijom, režijom i glumom, tako da njegovi nastupi često više liče na umjetničke performanse nego na klasične koncerte. Režira svoje spotove koji su bili nagrađivani na filmskim festivalima.